0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про оперу.
2: Факт перший.
1: Слово «опера» італійського походження і означає у перекладі «праця» або «робота». Таке ж трактування має і переклад з латинської мови.
2: Факт другий.
1: Перша в світі опера була поставлена у 1600 році. Називалася вона «Еврідіка».
2: Факт третій.
1: Насправді перші згадки про оперу, верніше про її подобу, зустрічаються ще у стародавніх греків і єгиптян. Але жодне з тих творів, зрозуміло, не збереглося.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.
3: Ранок настає, тебе вже немає.

0: класика світових брендів.
1: Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу.
0: Друзі, я вас вітаю.
1: Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
0: На історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році, після смерті Луї Вітона, компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Луї Вітон також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Луї Вітон, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер «L» та «V». Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
2: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мені хочеться, щоб всі співробітники вважали, що працюють в кращому агентстві у світі. Почуття гордості творить чудеса. Легенда рекламного бізнесу Девід Огілві.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхуміпон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після нічного російського балістичного удару кількість постраждалих зросла до 6, 3 поранених доправили до міських лікарень. Ще 3 медики надали допомогу безпосередньо на місці, а наслідки атаки за останніми оперативними даними зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах. У Дарницькому пошкоджені проїжджа частина дороги, електрощитова, світлофорів і вікна житлових будинків, також зайнялася трансформаторна підстанція біля щільної забудови.
0: На фронті від початку доби сили оборони відбили 226 ворожих атак, стримуючи інтенсивний тиск, масовані обстріли та майже 5 тисяч ударних дронів. Водночас російська розвідка використовувала зламані камери у Нідерландах, щоб стежити за військовими маршрутами та постачанням

0: озброєння Україні. Причому частина пристроїв мала стандартні паролі і застаріле програмне забезпечення. А організації вже посилюють захист систем та мережевого обладнання.
1: Іран, ймовірно, почав відновлювати пошкоджені ядерні об'єкти, про що свідчать нові супутникові знімки, будівельна активність і переміщення техніки на окремих майданчиках. Вашингтон вимагає від Тегерана публічно підтвердити відкриття Ормузької протоки для судноплавства, припинити обстріли цивільних суден і врегулювати питання запасів збагаченого урану, попереджаючи про можливі наслідки.
0: Україна отримала понад 3 мільярди доларів від Світового банку для підтримки бюджету, макрофінансової стабільності та фінансування найважливіших соціальних і оборонних витрат держави. У Конгресі просунулися переговори щодо нового двопартійного санкційного законопроєкту проти Росії, спрямованого на покупців російської нафти і газу та підвищення ціни агресії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також обговорив із Майклом Макколом зміцнення протиповітряної оборони, дальшу оборонну співпрацю та додатковий санкційний тиск.
1: У Європі розглядають виробництво ракет для комплексів «Петріот» у Німеччині або іншій країні. А після війни частину цих потужностей можуть перенести безпосередньо в Україну. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що Україна вже довела здатність зберегти незалежність і суверенітет попри роки повномасштабної російської агресії та значно сильнішого противника. Він наголосив, що партнерам важливо не знижувати темп допомоги, адже захист неба щодня рятує життя, підтримує стійкість країни і наближає справедливий мир.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: this.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після нічного російського балістичного удару кількість постраждалих зросла до 6, трьох поранених.

0: поранених доправили до міських лікарень. Ще трьом медики надали допомогу безпосередньо на місці, а наслідки атаки за останніми оперативними даними зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах. У Дарницькому пошкоджені проїжджа частина дороги, електрощитова, світлофорів і вікна житлових будинків, також зайнялася трансформаторна підстанція біля щільної забудови.
1: На фронті від початку доби сили оборони відбили 226 ворожих атак, стримуючи інтенсивний тиск, масовані обстріли та майже 5 тисяч ударних дронів. Водночас російська розвідка використовувала зламані камери у Нідерландах, щоб стежити за військовими маршрутами та постачанням озброєння Україні, причому частина пристроїв мала стандартні паролі і застаріле програмне забезпечення, а організації вже посилюють захист систем та мережевого обладнання.
0: Іран, ймовірно, почав відновлювати пошкоджені ядерні об'єкти, про що свідчать нові супутникові знімки, будівельна активність і переміщення техніки на окремих майданчиках. Вашингтон вимагає від Тегерана публічно підтвердити відкриття Ормузької протоки для судноплавства, припинити обстріли цивільних суден і врегулювати питання запасів збагаченого урану, попереджаючи про можливі наслідки.
1: Україна отримала понад 3 мільярди доларів від Світового банку для підтримки бюджету, макрофінансової стабільності та фінансування найважливіших соціальних і оборонних витрат держави. У Конгресі просунулися переговори щодо нового двопартійного санкційного законопроєкту проти Росії, спрямованого на покупців російської нафти і газу та підвищення ціни агресії. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також обговорив із Майклом Макколом зміцнення протиповітряної оборони, подальшу оборонну співпрацю та додатковий санкційний тиск.
0: У Європі розглядають виробництво ракет для комплексів «Петріот» у Німеччині або іншій країні. А після війни частину цих потужностей можуть перенести безпосередньо в Україну. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що Україна вже довела здатність зберегти незалежність і суверенітет попри роки повномасштабної російської агресії та значно сильнішого противника. Він наголосив, що партнерам важливо не знижувати темп допомоги, адже захист неба щодня рятує життя, підтримує стійкість країни і наближає справедливий мир.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: This is DJ FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська знову атакували Київ. Уже втретє за цей тиждень. Постраждали 10 людей, серед них дитина. А влучання та пожежі зафіксували у Солом'янському, Дарницькому і Дніпровському районах. На Запоріжжі під ударами опинився 51 населений пункт, одна людина загинула, 30 людей дістали поранення, пошкоджені житлові будинки, автівки та інфраструктура. На Сумщині російські війська атакували 15 громад, шестеро мирних жителів постраждали, а рятувальники і медики продовжують працювати на місцях ударів.
0: Сили оборони тим часом продовжують виснажувати російське військо, добові втрати якого оцінюють у 1490 військових, 8 танків, 10 бронемашин і 74 артилерійські системи. Також знищено майже 1300 безпілотників і понад 300 одиниць автомобільної техніки, що безпосередньо впливає на забезпечення російських.

0: Підрозділів. А після українських атак на судна в Азовському морі Росія тимчасово зупинила рух Азово-Донським каналом, важливим маршрутом для вивезення зерна.
1: Є новини й про посилення захисту України. Виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот» можуть організувати в Німеччині або іншій європейській країні, де проект буде безпечніше та швидше розгортати. Після завершення війни виробничі потужності можуть перенести в Україну. А американський сенатор Лінсі Грем заявив, що бачить реальний шанс завершити війну найближчими місяцями за умови подальшого посилення України.
0: На Близькому Сході знову зростає напруга. Дональд Трамп заявив, що тисяча американських ракет готова до удару по Ірану, якщо Тегеран спробує організувати замах на нього. Також американський президент вимагає публічних гарантій безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та погрожує жорсткою відповіддю, якщо транзит суден залишатиметься під загрозою.
1: А тепер до технологій. Китай уперше успішно повернув перший ступінь орбітальної ракети, коли носій Чанчжен-10B стартував із космодрому на острові Хайнань і вивів супутник на задану орбіту. Приблизно за 6 хвилин ступінь спустився до морської платформи, де його впіймала спеціальна сітка. Це важливий крок до дешевших багаторазових запусків і швидшого розвитку супутникових програм.
0: І кілька слів про календар. 11 липня відзначають Всесвітній день народонаселення та вшановують жертв геноциду жителів Сребрениці. Сьогодні також Всесвітній день рому, день стрибків із парашутом і день поширення інформації про бензодіазепіни. Нехай цей день нагадує про цінність людського життя, відповідальність за майбутнє і силу пам'яті.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська знову атакували Київ. Уже втретє за цей тиждень. Постраждали 10 людей, серед них дитина. А влучання та пожежі зафіксували у Солом'янському, Дарницькому і Дніпровському районах. На Запоріжжі під ударами опинився 51 населений пункт, одна людина загинула, 30 людей дістали поранення, пошкоджені житлові будинки, автівки та інфраструктура. На Сумщині російські війська атакували 15 громад, шестеро мирних жителів постраждали, а рятувальники і медики продовжують працювати на місцях ударів.
0: Сили оборони тим часом продовжують виснажувати російське військо, добові втрати якого оцінюють у 1490 військових, 8 танків, 10 бронемашин і 74 артилерійські системи. Також знищено майже 1300 безпілотників і понад 300 одиниць автомобільної техніки, що безпосередньо впливає на забезпечення російських.

0: російських підрозділів. А після українських атак на судна в Азовському морі Росія тимчасово зупинила рух Азово-Донським каналом, важливим маршрутом для вивезення зерна.
1: Є новини й про посилення захисту України. Виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот» можуть організувати в Німеччині або іншій європейській країні, де проект буде безпечніше та швидше розгортати. Після завершення війни виробничі потужності можуть перенести в Україну, а американський сенатор Лінсі Грем заявив, що бачить реальний шанс завершити війну найближчими місяцями за умови подальшого посилення України.
0: На Близькому Сході знову зростає напруга. Дональд Трамп заявив, що тисяча американських ракет готова до удару по Ірану, якщо Тегеран спробує організувати замах на нього. Також американський президент вимагає публічних гарантій безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та погрожує жорсткою відповіддю, якщо транзит суден залишатиметься під загрозою.
1: А тепер до технологій. Китай уперше успішно повернув перший ступінь орбітальної ракети, коли носій Чанчжен-10B стартував із космодрому на острові Хайнань і вивів супутник на задану орбіту. Приблизно за 6 хвилин ступінь спустився до морської платформи, де його впіймала спеціальна сітка. Це важливий крок до дешевших багаторазових запусків і швидшого розвитку супутникових програм.
0: І кілька слів про календар. 11 липня відзначають Всесвітній день народонаселення та вшановують жертв геноциду жителів Сребрениці. Сьогодні також Всесвітній день рому, день стрибків із парашутом і день поширення інформації про бензодіазепіни. Нехай цей день нагадує про цінність людського життя, відповідальність за майбутнє і силу пам'яті.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Соціальна реклама.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Hess Burger. Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама.

0: This is DJ FM. DJ
1: FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч на 11 липня знову принесла Україні масовану російську атаку ракетами та безпілотниками, спрямовану передусім проти великих міст, цивільних кварталів і критичної інфраструктури. Ворог застосував 6 балістичних, 6 авіаційних ракет і 121 ударний дрон різних типів, запущених одночасно з кількох напрямків, включно з акваторією Чорного моря. Сили протиповітряної оборони знешкодили 2 ракети Х-59, 69 і 111 безпілотників на півночі, півдні та сході. Однак влучання зафіксовані на 11 локаціях у різних регіонах країни.
1: У Києві кількість постраждалих зросла до 11, серед них 11-річний хлопчик, якому медики надали необхідну допомогу після нічного ракетно-дронового удару. Наслідки документують у Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районах, де пошкоджені склади, офіс, дорога, житлові будинки, залізничний локомотив і кілька цивільних автомобілів. На Київщині рятувальники вже загасили масштабну пожежу на інфраструктурному об'єкті, працюючи за надзвичайно високої температури та постійної загрози повторних ударів ворога.
2: Тяжка доба минула й на Донеччині. Через 44 російські обстріли загинули 7 мирних жителів, ще 21 людина дістала поранення різного ступеня. Найбільше постраждали населені пункти Краматорського району, де пошкоджені приватні будинки, автомобілі, крамниця, заправна станція, гаражі та адміністративні споруди. На Харківщині безпілотники атакували 8 населених пунктів. 2 чоловіків загинули, ще 2 поранені. Одна літня жінка пережила гостру реакцію на стрес.
1: У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ударів у Вознесенівському, Космічному та Шевченківському районах, де пошкоджені десятки житлових і господарських об'єктів міста. Загалом постраждали 26 багатоповерхівок, 18 приватних осель і нежитлові будівлі, а комунальні служби вже з самого ранку допомагають мешканцям закривати вибиті вікна та проводити першочерговий ремонт.
2: Українські безпілотні підрозділи за добу уразили 1284 ворожі цілі на різних напрямках фронту, продовжуючи системно послаблювати наступальні можливості противника. Серед них – жива сила, артилерія, автомобільна техніка, засоби радіоелектронної боротьби, точки запуску та майже 200 російських дронів різних моделей. Після ударів по суднах в Азовському морі Росія тимчасово зупинила рух Донсько-Азовським каналом, через який проходить значна частина її зернового експорту до зовнішніх ринків.
1: Ще одна загроза проявилася у кіберпросторі. Російські хакери зламували інтернет-камери вздовж європейських маршрутів, військових перевезень, намагаючись відстежувати техніку та постачання Україні. Фахівці радять власникам камер змінити стандартні паролі, оновити програмне забезпечення і перевірити доступ, а аварійні служби та волонтери тим часом продовжують допомагати постраждалим містам, громадам і родинам.

0: Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Atlas Festival 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Jameson. Квитки на atlasfestival.com.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 11 липня знову принесла Україні масовану російську атаку ракетами та безпілотниками, спрямовану передусім проти великих міст, цивільних кварталів і критичної інфраструктури. Ворог застосував 6 балістичних, 6 авіаційних ракет і 121 ударний дрон різних типів, запущених одночасно з кількох напрямків, включно з акваторією Чорного моря. Сили протиповітряної оборони знешкодили 2 ракети Х-59, 69 і 111 безпілотників на півночі, півдні та сході. Однак влучання зафіксовані на 11 локаціях у різних регіонах країни.
0: У Києві кількість постраждалих зросла до 11, серед них 11-річний хлопчик, якому медики надали необхідну допомогу після нічного ракетно-дронового удару. Наслідки документують у Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районах, де пошкоджені склади, офіс, дорога, житлові будинки, залізничний локомотив і кілька цивільних автомобілів. На Київщині рятувальники вже загасили масштабну пожежу на інфраструктурному об'єкті, працюючи за надзвичайно високої температури та постійної загрози повторних ударів ворога.
1: Тяжка доба минула й на Донеччині. Через 44 російські обстріли загинули 7 мирних жителів. Ще 21 людина дістала поранення різного ступеня. Найбільше постраждали населені пункти Краматорського району, де пошкоджені приватні будинки, автомобілі, крамниця, заправна станція, гаражі та адміністративні споруди. На Харківщині безпілотники атакували 8 населених пунктів. 2 чоловіків загинули, ще 2 поранені. Одна літня жінка пережила гостру реакцію на стрес.
0: У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ударів у Вознесенівському, Космічному та Шевченківському районах, де пошкоджені десятки житлових і господарських об'єктів міста. Загалом постраждали 26 багатоповерхівок, 18 приватних осель і нежитлові будівлі, а комунальні служби вже з самого ранку допомагають мешканцям закривати вибиті вікна та проводити першочерговий ремонт.
1: Українські безпілотні підрозділи за добу уразили 1284 ворожі цілі на різних напрямках фронту, продовжуючи системно послаблювати наступальні можливості противника. Серед них – жива сила, артилерія, автомобільна техніка, засоби радіоелектронної боротьби, точки запуску та майже 200 російських дронів різних моделей. Після ударів по суднах в Азовському морі Росія тимчасово зупинила рух Донсько-Азовським каналом, через який проходить значна частина її зернового експорту до зовнішніх ринків.
0: Ще одна загроза проявилася у кіберпросторі. Російські хакери зламували інтернет-камери вздовж європейських маршрутів військових

0: перевезень, намагаючись відстежувати техніку та постачання Україні. Фахівці радять власникам камер змінити стандартні паролі, оновити програмне забезпечення і перевірити доступ, а аварійні служби та волонтери тим часом продовжують допомагати постраждалим містам, громадам і родинам.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Соціальна реклама.
9: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті Army.gov.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: show because I make the beats for the underground.
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня.
2: Знижки до 50%.
3: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
7: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Київ та ще 4 області понад 120 дронами і 12 ракетами різних типів, запущеними кількома послідовними хвилями на кількох напрямках одночасно. Половина ракет була балістичною, і саме їх українським захисникам цього разу перехопити не вдалося, навіть за активної роботи повітряного захисту. Більшість інших повітряних цілей збили, однак у кількох регіонах є загиблі, поранені та серйозні руйнування цивільної інфраструктури.
0: У різних районах столиці пошкоджені житлові будинки, офіси і богословська семінарія, поранені 11 людей, серед них дитина, якій надають усю необхідну допомогу. Частина влучань сталася ще до оголошення повітряної тривоги, тому нічний удар застав місто майже без попередження та часу на безпечний перехід до укриттів. Рятувальники розбирають пошкоджені конструкції, гасять осередки займання, обстежують будинки та допомагають мешканцям, які тимчасово залишилися без житла.
1: В Одесі ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей загинули, ще один чоловік дістав осколкове поранення і перебуває під постійним наглядом лікарів. У Харкові дрон «Італмаз» атакував цивільне підприємство в Немишлянському районі. І кількість постраждалих зросла до 7. Усім надають необхідну допомогу. У Запоріжжі поранена 9-річна дівчинка, а на Сумщині та Чернігівщині постраждали ще 3 людей. Горіли автомобілі і житловий будинок.
0: Після цієї атаки Україна очікує від партнерів швидкого виконання домовленостей щодо систем «Петріот» і спільного європейського проєкту захисту від балістичних ракет. Тим часом сили оборони завдали масштабного удару по російській морській логістиці в Азовському морі, націлившись на судна забезпечення та нафтових перевезень. Українські підрозділи уразили 20 танкерів, 4 буксири, 2 суховантажі та земснаряд, задіяні у військовому постачанні і роботі портів.
1: Загалом цієї ночі під удар потрапили 28 суден, а за 6 діб – уже 76 одиниць російського тіньового флоту, що працював в обхід міжнародних санкцій для фінансування агресії. Військові також повідомили про удари по порту Бердянська та об'єктах на окупованому півдні. Водночас підрозділи посилюють безпілотні системи, дальні удари, оборонні позиції і забезпечення сучасною технікою.
0: Є і важливе судове рішення. Начальника тилу навчального підрозділу засудили до 10 років за розкрадання продуктів, призначених військовим, після 59 доведених епізодів злочину. А в Києві енергетики повернули світло Успенському собору Лаври. Тож складні відновлювальні роботи в одній із головних українських святинь можуть спокійно тривати далі, попри складні умови.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Ти слухаєш DJ FM. DJ FM. Consciousness. Sentience of internal, external, or virtual existence.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

16 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Київ та ще 4 області понад 120 дронами і 12 ракетами різних типів, запущеними кількома послідовними хвилями на кількох напрямках одночасно. Половина ракет була балістичною, і саме їх українським захисникам цього разу перехопити не вдалося, навіть за активної роботи повітряного захисту. Більшість інших повітряних цілей збили, однак у кількох регіонах є загиблі, поранені та серйозні руйнування цивільної інфраструктури.
0: У різних районах столиці пошкоджені житлові будинки, офіси і богословська семінарія. Поранені 11 людей. Серед них дитина, якій надають усю необхідну допомогу. Частина влучань сталася ще до оголошення повітряної тривоги, тому нічний удар застав місто майже без попередження та часу на безпечний перехід до укриттів. Рятувальники розбирають пошкоджені конструкції, гасять осередки займання, обстежують будинки та допомагають мешканцям, які тимчасово залишилися без житла.
1: В Одесі ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей загинули, ще один чоловік дістав осколкове поранення і перебуває під постійним наглядом лікарів. У Харкові дрон «Італмаз» атакував цивільне підприємство в Немишлянському районі. І кількість постраждалих зросла до 7. Усім надають необхідну допомогу. У Запоріжжі поранена 9-річна дівчинка, а на Сумщині та Чернігівщині постраждали ще 3 людей. Горіли автомобілі і житловий будинок.
0: Після цієї атаки Україна очікує від партнерів швидкого виконання домовленостей щодо систем «Петріот» і спільного європейського проєкту захисту від балістичних ракет. Тим часом сили оборони завдали масштабного удару по російській морській логістиці в Азовському морі, націлившись на судна забезпечення та нафтових перевезень. Українські підрозділи уразили 20 танкерів, 4 буксири, 2 суховантажі та земснаряд, задіяні у військовому постачанні і роботі портів.
1: Загалом цієї ночі під удар потрапили 28 суден, а за 6 діб – уже 76 одиниць російського тіньового флоту, що працював в обхід міжнародних санкцій для фінансування агресії. Військові також повідомили про удари по порту Бердянська та об'єктах на окупованому півдні. Водночас підрозділи посилюють безпілотні системи, дальні удари, оборонні позиції і забезпечення сучасною технікою.
0: Є і важливе судове рішення. Начальника тилу навчального підрозділу засудили до 10 років за розкрадання продуктів, призначених військовим, після 59 доведених епізодів злочину. А в Києві енергетики повернули світло Успенському собору Лаври. Тож складні відновлювальні роботи в одній із головних українських святинь можуть спокійно тривати далі, попри складні умови.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Соціальна реклама.
7: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 000 гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

ефірі прогноз погоди на суботу, 11 липня. У Львові очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 19 градусів, уночі – 10 градусів. У Харкові місцями короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 14 градусів. В Одесі можлива короткочасна злива. Температура в день – 25 градусів, уночі – 18 градусів. У Києві очікуються короткочасні зливи. Температура в день – 22 градуси, уночі – 13 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
4: Atlas Festival 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Лицензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Соціальна реклама.
6: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.

0: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Чікен Барбекю.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
0: Reklama.

Весела програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
2: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
1: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на DJ FM.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Хуа перекладається і як Китай, і як відмінний, а Вей – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано у 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Те єдине, що хочеться найбільше в світі, як правило, не можна купити за гроші. Мерилін Монро.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5000. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2500 ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про мак.
2: Факт перший.
1: У стародавній Греції мак присвячувався богам сну Гіпносу і сновидінь Морфею. Вважалося, якщо Морфей доторкнеться квіткою маку до людини, вона відразу засинала.
2: Факт другий.
1: Насіння маку містять багато жиру – від 40 до 50%. За рахунок цього мак дуже калорійний. У 100 грамах маку міститься 525 кілокалорій.
2: Факт третій.
1: У Німеччині існує традиція, яку називають весільною. У туфельки нареченої висипають макові зерна для того, щоб в сім'ї було багато дітей.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Іноді люди дозволяють одній тій самій проблемі роками псувати їм життя. А тим часом вони можуть просто сказати «Ну і що?». Енді Уорхол. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

чим би не крила, може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки Коко Шанель в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.